Добран Петр при телефону. Із Пісниця проти Марі Бору по хитрій тесті. Це возі колясар. Найпазі, так не буду повозу. Пала, дякую.

Добран, Петр при телефону. Із Писниця проти Марибору по хитрій тесті, це возі колесар. Не пазі, так не був до повозу. Хвала, дякую.

0: Fiitok in Sobota.
1: City Mix. DJ Aliaș.
0: Найвичі денс-хіти. Усіх часу.
1: Денс-хіти.